0: Ditya. Untiran volumene lor. Totokno basi.
1: Adela.
0: Ning joget nek temas genteng isor barongan jaman biyen. Dikawal Cak Marlis karo Bu Eni. Maine sanding omahe Yu Dewi Laksmini.

Pilu jeng rawuh. Tenengan dicoro Tejo Wangi Jen Grespol. Gagrak gedruk horek. Mugi kagem guru-guru SMK Kosgoro 4 Karang Ploso. Mantap jiwa kanggo dulur-dulur Karang Ploso. Mligi para duwija utawa para bapak ibu guru.

0: Keling ake keling.
1: Kuda keling ake keling.
0: Hali hali Hollywood.
1: Woliut woliut woliut.
0: Herbehedher herbehedher.
1: Herbehedher.
0: Ambil gedrok ping telu ndo.
1: Oh gedrok ping telu. Dok dok dok ping telu.
0: Mari ngono hasile ku padha dene.
1: Lucu
0: lucu ni. Ya ya ya ya. Anu ki parian apa ki jula-juli ndo. Mumpung ki Pak Kades.
1: Oh jula-juli. Jula-juli.
0: Mumpung Pak Kades ono kene.
1: Pak Kades ono Pak Kades.
0: Ono ono ono.
1: Oh ayo Pak Kades ono enak enak.
0: Ya ya ya. Jula-juli ya ndo.
1: Oh ya.